Kung inaboy ka sang classmate mo sa ulo, kaginhambalan niya ka, headshot! Hampas sa sang libro sa guya, kaghambali, Facebook!

Nagabot na ang energy drink nga para gid sa imo. Lukdo Waswas Energy Drink. Maayo gid nga pagtapna sa imo kakapoy. Imo palamoy poy kag barukoy.